Ramon med härlig sommarlåt. Vi ska aldrig gå hem för soluppgång. Där som den regeln gäller natt till imorgon så betyder det att du kan tusla hem I sommarnatten när klockan är 03:43 för då står nämligen solen upp I morgon. Klockan är 8 minuter över 8. Det betyder underkant av 13 timmar till avspark mellan Frankrike och Norge. Det blir lite av ett uppgör. Den kommande timmen så ska vi bland annat servera dig Christina Aguilera och Stout. Nu först Maggie Riley, klassiker från 80-talet, Every Time We Touch.

0: Solør Morten.
1: Torsdag 25. juni går startskuddet fra Solør Morten. I år får vi besøk av Espen Lind, Fassing, Tove Bøygaard, Love Shack, Trond Eriks, Show med Vennebyen, Barnetivoli og mye mer. Vi sender også VM-kampen Norge-Frankrike på Storskjerm. Som alltid, gratis underholdning på alt under Solør Morten. For komplett program, se Solør Morten på Facebook eller utsendt kampanjemagasin. Velkommen til Solør Morten på Flisa, fra torsdag 25. til søndag 28. juni.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
3: Håkon Camping inviterar till Martenstämning och massvis av god tillbud. Supertillbud på nya överliggare av bobiler och campingvagnar där du kan spara från 27.000 till 176.000 eller köp årets modeller och få med pop-up tält till en värdi av 8.450 kronor. Goda kampanjepriser på ATV, BK-hängaren och massa annat. Håkon Camping, Sundmon 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap. Nå det fire dagers Martenskupp hos Møbelkjelleren Flisa. Torsdag til søndag denne uka. Kjøp møblene nå og spar tusenvis av kroner på kvalitetsmøbler til rå priser. Spisebord, stoler, sofaer, lenestoler, reklinere, relaxere og

Carolas Främling, som alltså var nummer två på väglista I Norge den 26 juni 1983 för 43 år sedan idag. Många tänker ju att Carola vant hela Eurovision med den låten här I 1983, men det blev alltså bara en tredje plats och så kom hon ju starkare tillbaka några år senare och vant hela grejen med Fångat av en stormvind på 90-talet. Det en dame fra Wales som toppet veglista I Norge den 26. Juni 1983, og da vet mange at jeg snakker om Bonnie Tyler. Still going strong, gått opp I 70-årene, jo I Norge rett som det var vel på Kongsvinger I fjor eller forfjor, så vidt jeg husker. Og den låta her jo en klassiker som lever godt 43 år etter at den kom ut. Lå 6 uker på toppen av veglista I Norge sommeren 1983. Jeg snakker selvfølgelig om Total Eclipse of the Heart.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Vi I Kiwi önskar göra det billigare och välja lite sundare, också till sommarmaten och de många spännande fotbollskamperna. Därför kutter vi nu priserna på all alkoholfri öl med minst 20% I hela sommar. Nu får du för exempel 0,33 liter Munkholm på box för 11,60, nu 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light pære på box för 16,40, nu 9,90. 0,33 liter utanför box för 6,50. Nå 5,20. Alle priserna är utan pant. Allt I sommaren billig hos Kiwi.
2: Håkon Camping inviterar till Martenstämning och massvis av god tillbud. Supertillbud på nya överliggare av bobiler och campingvagnar där du kan spara från 27,000 till 176,000 eller köp årets modeller och få med pop-up tält till en värdi av 8,450 kronor. Goda kampanjpriser på ATV, BK-hängaren och massa annat. Håkon Camping, Sundmon 60 på Flisa. Over 55 års erfaring med service og kunnskap.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De byggs med de riktiga valgen. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Vi fremme snart. Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei. Nei.
2: Hva f***?
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.